0: Fintech in Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najveći dance hit svih časova. Dance hit. Radio City.
1: City Mix.